0: ani ade afre for dwuma de ne nyina besie open kebi abani bia ne number ni e 0538 687191 0538 687191 0538 687191 wa boka adeka wa fidie so a nipa me kanfra ma ene kebi o fra na wo se kebi dj dasbre ene se yam fra na betumi aboa yen bomode ne boa yen 0538 687191 aha ene de juma de ne nyina besie so wan teme nka bi mu a na tese makrao bye bye
1: yo according to senior eniema koso wa brabom no e bia wo pe ba bi e di tia fa na nka wo so wanya fa wo die oh en ha wo bebre mi nim so wo bi e ya tu kwem owo bi ya tu kwem uhu amane wo ya le dodo ya de na do so wo bre sika sema ye dire wo pe ba bi e di tia fa na so ba bi abefa bi ya no e ye nkontompo di azan sika sem ana e koso me pa cho and that day when you're lucky what it what penibia me pesa me can wash and no one kasa waha and yet a japan ye a japan ye die ye bon di me ensu o tokra na usuru sasa wa try na grad at it a japan ye ba be pie ye so e we study ha ya a japan ye se die se no one found to a efrito bla no fa die face to me e mo me bra be di adanse open kasi na what to say
2: e bari adon boko
1: yo sam lady ye pesa ye ton kakakra
2: Joe tie for said ye opanyin adi kan aka no eja ban na ye miami ni said ye o man Ghana atemenka ekwo echirichirichiri Ghana ha de uti edi ba akopa e eja ban ye na me kasa ye bia wo bia uti mi samre wachinchi wanante wa bre wo hawo no wachinchi e wo man Ghana ha wa bre unye solution ana unye obi amane mwawa eja ban na ye miami ni udia ne se obeto na mo no wa ba na me di sunsun ankasa aboa Enti di oba ya ni se, ubi tuwa na mwano waba menchayin, na minu watana se one on one. Netiye, me oba menchayin, minyo ubiya mechaji ubiya jini sika, debi, me menchaji ubiya jini sika. Eno na ama amkofo bumi din, eti ya danse o gana hana ma, bebi ya wafe biya eja bani ye bumi din, ye bumi dinu. Menchaji ubiya jini sika, debi, nemo mdiya oba ya ni se, ubi tuwa na mwano waba na minu watana se one on one. Na minu tu minu, anase sunsu munu, abu wawu, na diye huminiye, sa wopa e haw biara e di wachi anase amania bia wodabu bia no se ye sikasam se ye dwumasam se ye awaresam se ye awo se ye kontusam na opa wodi ara se me se bra na menfa wontina se susum akunya kase no so na menhwehwe susum mri susum na ebo keke na de omni ye sa wopa me eja menchen a eja bani ye menchen a tie wo ye obi a obetima kama no atum dia obetima ni me anante tie ni ye pa menpo bi na ye na chabe chabe anasi wobiya wakasa bibiri dabi yes, your secret is your power etu yobiya utimika wanutum ube tiwini miya anante etu se yase susum eni ya debobra wobibiya wobibiya ni wawasa si wese esuwa waya bibiya mene sili ya waline nikayana wabra dabi ebini ho yase sika ayye emoja sika ayye emoja sika ayye susum etu wobibiya wobiya utimi sambre no menamba yeba akope etu ufa menamba erina wasa ufre na mbini wakasa na wotu wanamo na waba sari ya medika kana me menchaji wopi e njini sika nemo ndi omri se wopa mbidi sunsumu ene bebo wawo na ehun sisa yano na machirewo ehun sisa ye na machirewo ama wosu waide waye etitie sebi ya wopa no odi ya na eya kuntusam anasa eya juma samua semehi ya ebi ya kusuye na mdiya ya amamre na edi ama wa diye meya nise enyema mehiya sebi ya enye ahabani na metiti edia abuwa wa nibe ya adia ya tongo stoa nasa kuromua metu wa adia nidi ya mawa wangasa to nefabra na minyine sunsu muso na memuawu enu anono na upa na miyesa adi ni mewia na ususuwa yada udia asedayede aba ee titi ya ee pia uwo pia no a uwo timenkano menamba ni enye fa na efreme ee bia finu wasu ufidi ya ee japa anye minye menamba ni ya 0596 0596 4775 290 0596 4775 290 eja bani ya me number na niye eti bebi pia wo bia wo timi nka wo gana hane diye sadi ya medika kano sa wo diyane eye akuntu semua wo diyane se bra se eye yadiye ana ato uso wa chinchi wa nanti wa bre wa pimzu biara enye ya me se bra eneme nanti nanti basa basa mbre kura wate mi eja bani debia wate mi nkewe fidye so en uti adansi yesu wa mamfu udifa me hon enye ndada ene nyanturo udi ya nise tuwa na mwanefu wa nibe shadye na menu untonchi ya keke bra